0: lupu topya la chap tasu.
1: Yus chido, ta tapsi yo mashi.
0: Chis chi?
1: Oh, mogo, nang da bindu.

Tadi nganzu chungju gu du guo jie sai ya gyur bi bi ras chungju gi siu sa di risha la. Siu di yin ji ge to ne ci mei guo zi shu gu gui zi. Ta siu de da du gu ne chungju gu du gu cao wa di ge le che nye rasi. Hei ya mi nyung mu da gu chi du. Nyung mu di hi na nganzu tom che nye bu chi ya gi. Zi ri ji zi ba la. Ta di ji ge to ne yin zhu zi shu gu du la. Kiasi mei do le yab shubji xie xia. Kiasi mei do di nga zu jige to ne yi na mei gui zi xiu guwa li. Sui xie le yin jim shubji du. Harbo chigi.